0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Izvještaj o radu Mujovića nije usvojen protiv opozicija i DNP. Vlada odobrila dodatni upis Brucoša na dva fakulteta. Naredna dva dana saznaćemo ko je za veće penzije u Crnoj Gori kazao Miloš Konatar. 4 osobe preminule od virusa zapadnog Nila u Grčkoj.

Izveštaj o radu Mujovića nije usvojen protiv opozicija i DMP. Vlada odobrila dodatni upis Brucoša na dva fakulteta. Naredna dva dana saznaćemo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, kazao Miloš Konatar. 4 osobe preminule od virusa zapadnog Nila u Grčkoj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Odbornici glavnog grada nisu usvojili izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izvještaj su glasala 24 odbornika, protiv 31. Za izvještaj nisu glasali odbornici opozicije, DPS, Evropski savez i stranka Evropskog progresa, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen ni izvještaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova Savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radoslav Ljumović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. Došao je trenutak da saznamo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, jer će naredna dva dana poslanici u Skupštini glasati o predlogu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, poručio je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Dodao je da su oni već pokazali da za povećanje penzija postoje sredstva u budžetu i da nije potrebno novo zaduživanje. Konatar je poručio da povećanje penzija nije pitanje novca, već činjenice šta je prioritet vladi. 4 osobe zaražene virusom zapadnog Nila preminule su u Grčkoj, a potvrđena su ukupno 42 slučaja, od kojih je polovina registrovana u protekloj sedmici, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Prvi slučaj infekcije ove sezone u Grčkoj registrovan je početkom jula. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će narednog mjeseca ponovo nastupiti na Masters turniru u Cincinnatiju, gdje će igrati prvi put nakon osvajanja titule 2023.

0: 8 je sati, 9 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je 29 stepeni, isto toliko u Herceg Novom i Ulcinju, u Nikšiću 23 stepena, u Baru 28, u Pljevljima 16, na Cetinju 18, na Žabljaku 19 i u Kolašinu 16.

Izveštaj o radu Mujovića nije usvojen protiv opozicija i DMP. Vlada odobrila dodatni upis Brucoša na dva fakulteta. Naredna dva dana saznaćemo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, kazao Miloš Konatar. 4 osobe preminule od virusa zapadnog Nila u Grčkoj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Odbornici glavnog grada nisu usvojili izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izvještaj su glasala 24 odbornika, protiv 31. Za izvještaj nisu glasali odbornici opozicije, DPS, Evropski savez i stranka Evropskog progresa, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen i izvještaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radoslav Ljumović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. Došao je trenutak da saznamo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, jer će naredna dva dana poslanici u Skupštini glasati o predlogu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, poručio je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Dodao je da su oni već pokazali da za povećanje penzija postoje sredstva u budžetu i da nije potrebno novo zaduživanje. Konatar je poručio da povećanje penzija nije pitanje novca, već činjenice šta je prioritet vladi. 4 osobe zaražene virusom zapadnog Nila preminule su u Grčkoj, a potvrđena su ukupno 42 slučaja, od kojih je polovina registrovana u protekloj sedmici, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Prvi slučaj infekcije ove sezone u Grčkoj registrovan je početkom jula. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će narednog mjeseca ponovo nastupiti na Masters turniru u Cincinnatiju, gdje će igrati prvi put nakon osvajanja titule 2023.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najčešće sjeverni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.

0: pametne o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Ulcinju iznosi 23 stepena, temperatura mora u Baru 24, dok je more najtoplije na teritoriji opštine Herceg Novi se izmjerava

Izveštaj o radu Mujovića nije usvojen protiv opozicija i DMP. Vlada odobrila dodatni upis Brucoša na dva fakulteta. Naredna dva dana saznaćemo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, kazao Miloš Konatar. 4 osobe preminule od virusa zapadnog Nila u Grčkoj. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Odbornici glavnog grada nisu usvojili izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izvještaj su glasala 24 odbornika, protiv 31. Za izvještaj nisu glasali odbornici opozicije, DPS, Evropski savez i stranka Evropskog progresa, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen ni izvještaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka. Radoslav Ljumović prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. Došao je trenutak da saznamo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, jer će naredna dva dana poslanici u Skupštini glasati o predlogu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, poručio je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Dodao je da su oni već pokazali da za povećanje penzija postoje sredstva u budžetu i da nije potrebno novo zaduživanje. Konatar je poručio da povećanje penzija nije pitanje novca, već činjenice šta je prioritet vladi. 4 osobe zaražene virusom zapadnog Nila preminule su u Grčkoj, a potvrđena su ukupno 42 slučaja, od kojih je polovina registrovana u protekloj sedmici, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Prvi slučaj infekcije ove sezone u Grčkoj registrovan je početkom jula. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će narednog mjeseca ponovo nastupiti na Masters turniru u Cincinnatiju, gdje će igrati prvi put nakon osvajanja titule 2023.

Policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor-Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbjednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije je osvojio titulu prvaka svijeta 1980.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 35, Nikšić 32, Pljevlja 26, Herceg Novi 32, Cetinje 31, Žabljak 23, Ulcin 37, Kolašin 26 stepeni.

0: Policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor-Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor-Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbjednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije je osvojio titulu prvaka svijeta 1982. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a uskoro kreće kao i svakog petka emisija Sportski puls. I nije to što je to naš Edin, ali ovoga puta kao i svakog puta zanimljivi gosti, a i zanimljiva tema, to jeste pričat će se o rukometu, sportu koji je, mogu slobodno da kažem, onako naš ponos. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija. Edin će pričati sa Radmilom Petrovićem, Radmilom Petrović i Gile Markovićem. Ostanite uz Elmag Radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji gradovi u Crnoj Gori su definitivno Ulcin danas 38 stepeni, a onda Podgorica 35, a zatim Nikšići, Herceg Novi sa 33 stepena.

policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor-Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbjednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije osvojio titulu prvaka svijeta 1900.

0: pameteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Slijede nam vreli dani, a posljednje temperature u Crnoj Gori su Podgorica 36, Nikšić 33, Pljevlja 29, Herceg Novi 35, Cetinje 32, Žabljak 24, Ulcin 38 i Kolašin 28 stepeni.

Policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbjednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije je osvojio titulu prvaka svijeta 1980.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji gradovi u ovom satu su definitivno Ulcin sa 39 stepeni, pa zatim Herceg Novi sa 38, zatim Podgorica 37 stepeni, Nikšić 34 na sjeveru. Su najtoplija Pljevlja 30 stepeni. Ostanite uz Radio Elmag.

Registrovaná nezaposlenosť pala na rekordných 7,62%. Dronovi odkryli 21 saobraťajný prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. riešeno 80% prijava za nelegálnu eksploatáciu šljunka, saopštili z VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot program za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine riješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih dijela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetima ekološkog kriminala. Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte dogovorio je saradnju sa Kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo trenutne temperature u nekim gradovima u Crnoj Gori. Inače je sunčano, najtoplije u Herceg-Novom i u Podgorici, temperatura 38 stepeni, najhladnije na Žabljaku, temperatura 25 stepeni.

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Dinamično ljeto u Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Bio to Sjajni Jakov Jozinović, 15 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine riješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetima

0: saznajete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Baru je 26 stepeni, a u Ulcinju 24.

Registrovaná nezaposlenosť pala na rekordných 7,62%. Dronovi odkryli 21 saobraćajný prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. riješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbeđenja.

obezbjeđenja i mladih, Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih 6 mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine riješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u

Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine riješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetima ekološkog kriminala. Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske.

0: pogledajte u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da proverimo kolike su temperature u nekim gradovima u Crnoj Gori. U Pljevljima 30 stepeni, Cetinju 33, Žabljaku 25, Ulcinju 33, Kolašinu 29 i u Podgorici prema poslednjim mjerenjima temperatura 37 stepeni.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Marketing Elmag Radija.

Registrovaná nezaposlenosť pala na rekordných 7,62%. Dronovi otkryli 21 saobraćajný prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. riješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj historiji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor i

vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine rješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

na drugog, ljubi drugome pripada. Ova Ivana iz pesme Parnog valjka, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a tim njenim stopama kao da ide i ona iz ove pesme Poslednje igre Leptira, s tim što je ova priča za sada tek u onoj fazi u kojoj taj on iz pesme tu nju, iz pesme moli da se vrati, što se skoro nikada ne dogodi u takvim pričama, situacijama, ljubavima.

0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

grupa Osvajači, koju smo upravo čuli, prilično je redovna u ovim našim večerima jer ima baš lepih ljubavnih pesama koje se apsolutno uklapaju u ovu našu priču, a jedan od najredovnijih jeste momak koji nam sledeći peva ovaj put. To je pesma o jednim očima, odnosno o jednoj princezi jedne vrele mladosti. Boris Novković, u dodiru noći.

0: A posle ove Sergejeve lepe nazvane Pola moga svijeta, večeras u dodiru noći pesma koja je ceo svet ovog muzičara pevača okrenula na glavačke, u smislu promenila ga i to na bolje, jer sutradan, pošto je otpevao ovu pesmu na jednom festivalu, on je postao velika muzička zvezda regiona, Petar Grašo.
1: Vraćam ti se opet

Oliver Dragojević je otpevao ovu savršenu sa nazivom Nedostaješ mi ti, a za sve vas kojima nedostaju one vaše tinejdžerske godine, sledeći su minuti ovog našeg petka, odnosno emisije Dodir noći. Kiki Lesendrić nas vraća na ovih nekoliko minuta u te lude godine.

0: pesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz...